sa won sa bosu me ne fo ma kuma kunum pim pim duonu ne duonu sia no penya me be wat en pa bakura enche ne ya crossover ne afa yakọ kingdom kingdom kingdom Namia kwa Namia dienina Obeye, obeye, obeye Namia sofu